Jego pjegaski, koji spene meh muče geno tipa taš. Gut toho mag ebich tagos la viola, the fiddle. Meh mič su neno, su uskvac, i skvidih cegatiju, ebich tagos sani, uči pa dimitui. Kiwi ten, pa tašesi, back to pa tašedis. Pogi ti joh tohtičik, et sitno, uči pa dimik, Métis Nation of Saskatchewan. Gut ti uči pa taš. Jego ma, i mawa cimisad, with a witimi. Abych tego sani hido i muče gihtav ino da Canada. Uspiga u hiki. July, nego tas sa padami čohčisko, kigam tato sa. Niti gi abjači mungi gam skim. Back to batash.ca.